0: mientras que OPP indica que respondrán a las necesidades de Galicia. De seguido entramos en este neutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este miércoles 29 de xullo.
1: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Pois, segundo Meteo Galicia, seguirán as altas presións, pero con humidade. Os ceos quedarán moi despexados no interior, con brétemas e nubes baixas en todo o litoral atlántico. Deste xeito, as temperaturas baixan. As máximas quedarán hoxe entre os 38 graus de Ourense e os 23 da Coruña. De feito, esta tarde vais a activar a alerta amarela na montaña e sur da provincia de Lugo e tamén no noroeste e sur da de Ourense por temperaturas superiores aos 34 graus. O vento soprará hoxe do oeste noroeste, frouxo en xeral. Imos coñecer cal é a situación en cada cidade. Comezamos, como sempre, na Coruña. Fernán Roca.
2: 19 graus e ceos con nubes e claros. En Ferrol, sol e 18 graus. Os sindicatos barallan a posibilidade de ir a folga no sector da hostelería varios días, entre eles o 12 de agosto, coincidindo co eclipse. Denuncian a falta de avances na negociación dun novo convenio colectivo, que os salarios permanecen conxelados dende 1 de xaneiro de 2025 e que se lle recortaron complementos durante as baixas médicas.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo estamos con ceos despexados e 16 graus de temperatura. Esta cidade se queda sin ser sede da Axencia Estatal de Saúde Pública, que finalmente ubicarase en Zaragoza. A alcaldesa o considera un desprezón para Lugo. O PSOE acusa a Elena Candian de torpedear a candidatura.
0: Ourense, Paco Sarria.
4: 17 graus arestora. 6 puntos da provincia de Ourense son os elexidos oficialmente para a observación do eclipse solar o próximo 12 de agosto. Trátase de o Aguillón en Arrúa, o Castillón en Larouco, o Viso en Lobeira, a estrada entre Santa Mariña e Santigoso e o mirador de Alixo, ambos en o Barco de Valdeorras, e a torre en Paderne de Allariz. Para a súa aprobación, os concellos identificaron diferentes puntos que a Xunta revisou e comunicou á delegación do goberno.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos con máis nubes que claros, en 19 graus de temperatura, Vigo inaugura a potabilizadora do Casal, unha planta que abastecerá medio millón de persoas, costou 22 millóns de euros e xa está reconocida entre as mellores de Europa. Según o alcalde Abel Caballero, con esta nova potabilizadora, Vigo ten reservas para 2 meses máis no caso de que haxa escasez de auga.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos cubertos por bretemas e arestora, 17 graus de temperatura. Pacto de concellos no fondo da ría de Pontevedra pola nova depuradora denominada de San Simón. Pontevedra, Vilaboa e Soutomaior investirán conxuntamente coa Xunta de Galicia 17 millóns de euros.
0: En Santiago, Ramón Castro.
7: En Santiago de Barbanza, brumas e nubosidade arestora, agárdanse grandes claros, temos 17 graus. Os taxistas de Santiago ven irreal o prazo que se dá para poñer a funcionar os 29 novos taxis que sacou a concurso o concello. Taxistas con Postelans creen que o problema está na mobilidade da cidade. Esa é a subasta por 14.000 euros o edificio histórico da Casa das Pombas, datado do século XVII na Rúa Nova.
0: E ademais, hoxe sae publicado no Boletín Oficial do Estado a resolución do Ministerio de Vivenda pola que se declara Santiago como zona de mercado residencial tensionado, a segunda cidade de Galicia en conseguilo despois da Coruña. E dous novos incendios afectaron nas últimas horas a Galicia. O de Taboadela, en Lugo, calcinou máis de 20 hectáreas. En Boborás quedou estabilizado esta noite un novo foco, o cuarto deste verán na localidade. Algúns estiveron provocados polo paso de trens, polo que a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, insta a DIF a manter limpas as redes que son da súa competencia.
8: Dende aquí quero insistir en que toda a precaución é pouca, en que é imprescindible manter as infraestructuras tamén debidamente, tanto técnicamente como esas rozas que evitan incendios.
0: Por certo, que xa regresaron a Galicia os 80 bombeiros da Xunta, desplazados a Castela, León e Madrid para colaborar nas tarefas de extinción de lumes. O cambio nas condicións do risco de incendios en Galicia de cara aos vindeiros días motivou este regreso. Son as 8:24, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
10: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
11: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor.

0: dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
1: Finalmente será mañá xoves cando se debata no pleno do Parlamento Galego o teito de gasto marcado pola Xunta en 15.000 millóns de euros como base para elaborar os orzamentos autonómicos do vindeiro ano. A deputada do BNG, Olaya Rodil, cree que esta cifra dá pé a pensar nuns orzamentos insuficientes. O portavoz do Grupo Popular, Alberto Pazos, di que respostarán ás necesidades dos retos de Galicia e critica o BNG.
2: Preludia, a pesar dese incremento moderado que incorpora, prelude a uns orzamentos que non van servir para dar resposta aos grandes retos que ten Galiza.
3: Un éxito na xestión ante o que o BNG pois segue na mesma actitude de sempre. O non a todo, o non preventivo. Chama atención que saíran xa onte criticando o teito de gasto antes sequera de escoitar as explicacións do conselleiro e criticando tamén uns orzamentos que nin sequera están elaborados.
1: O que quedou suspendido ata o 4 de setembro é o Consello de Política Fiscal e Financiera que se ia celebrar hoxe no que se ia abordar o financiamento autonómico. O Ministerio de Hacienda tomou esta decisión ante as peticións das comunidades gobernadas polo PP entre as Galicia para adiar la cita. Escoitamos de novo as reaccións de Olaya Rodil e Alberto Pazos.
2: O que está caducado desde 2014 que non fai máis que facerlle perder cartos ás galegas e os galegos, diga con toda a lixeireza o conselleiro de Facendo, o goberno do Partido Popular en Galiza, que no, que pa setiembre, en todo caso. Por qué? Porque di Génova, porque di Feijó, porque di a dirección madrileña que a estrategia e a consigna é non ir.
3: Cando un pide que se modifique a data dunha xuntanza é porque ten intención de ir a esa xuntanza, porque ten intención de participar nos traballos que nela se fagan e porque ten intención de facer aportacións e levar unha negociación, como sempre pedimos, multilateral.
1: E aínda falando de financiamento, quedou constituído o grupo de traballo que elaborará o 7º Plan Financiero Universitario de Galicia, que abranguerá de 2028 ata 2032. E de tomadura de pelo califican as comunidades gobernadas polo PP a Conferencia Sectorial de Transportes que se celebrou nas últimas horas en Madrid, a primeira en 4 anos. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acusa o Ministerio de Transportes de falta de diálogo e de abandono das infraestructuras.
4: Se trata de unha tomadura de pelo por parte del Ministerio. Llevamos 4 anos pidiendo que se celebre esta conferencia sectorial y no han accedido a celebrarla hasta el día de hoy. Cuando prevíamos iniciar la conferencia sectorial con el ministro presidiendo dicha conferencia, nos dicen que el ministro no va a asistir, cuando es cierto que media hora más tarde el propio presidente del gobierno ya tenía otro tipo de actuaciones fuera del Consejo de Ministros, ¿no?
1: En ningún dos tres acusados por el naufragio de Villa de Pitancho acudí unas últimas horas a Audiencia Nacional para recoller personalmente o auto judicial de apertura de xuízo oral no que figuran os cargos que se lles imputan. O patrón do pesqueiro e os dous armadores de pesquerías Nores están citados de novo para o 5 de agosto. E cúmprense hoxe un ano da morte dunha traballadora do Servizo de Atención no Fogar do Porriño. Para hoxe están convocadas nesa localidade unha asamblea e unha movilización. E dos deportes, no Deportivo foi presentado a Aubameyang e Hugo Cabezón deixa o Racing de Ferrol para entrar na canteira do equipo coruñés. E no Celta, Hugo Álvarez recibiu a alta médica e xogará hoxe no terceiro partido amistoso da pretemporada contra o Académico de Viseu. Antes de rematar, saudamos como cada mañá a Luis Cerdeira. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: en carnicería traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
9: Gadis, en confianza.

0: moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Hoxe en familia é ouro todo que

0: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
1: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
2: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Só en supermercados e hipermercados Eroski e en autoservicios familia, do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresamos xe o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
4: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
5: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costeleta de agulla de porco a 4,95 euros o quilo ou a sandía rallada enteira a 55 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Boas tardes, poñame un viño galego.
7: Claro, poñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva, Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves, de Madeira.
6: Tantos temos.
7: Isto é Galicia, será por viños.
8: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
9: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
10: Moi bos días. Santiago convértese na segunda cidade de Galicia en contar con zona residencial tensionada despois da Coruña. Trátase dunha das medidas contempladas pola Lei Nacional de Vivenda para tentar poñer un tope ao prezo da vivenda. Marta Rodríguez.
11: Limita as subidas de renta e protese a colectivos vulnerables fronte aos desafiuzamentos. No caso de Compostela, se fixa a limitación de renta conforme o índice referencial publicado por Vivenda e que opera en varios supostos, como son os inmobles que non estiveran alugados nos últimos 5 anos ou aqueles que pertencen a grandes tenedores, que para Santiago corresponde aos que teñen 5 ou máis pisos na capital de Galicia. No caso da Coruña son 10 pisos ou máis para ser considerado un gran tenedor. Para o resto dos alugueres só se poderá subir o IPC. A medida entrará en vigor mañá cunha vixencia de 3 anos. O Concello elaborou un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante estos 3 anos. A primeira valoración a do delegado do Goberno e candidato socialista á Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco.
12: O Goberno de España cumpre un compromiso máis con Santiago. Coa declaración de zona de mercado residencial tensionado, damos un paso decisivo para afrontar un dos maiores problemas que ten hoxe Compostela, o acceso á vivenda. Unha medida contemplada na Lei de Vivenda que xa está a dar bons resultados noutros territorios, onde os prezos do alugueiro baixaron de forma significativa.
11: Ademais, cúmprese un ano da declaración da Coruña como zona tensionada. Dende o portal Idealista manteñen que os prezos non baixaron, pero só subiron un 0,8%. Indican dende o portal inmobiliario que a oferta de alugueiro permanente na Coruña reduciuse un 36%, mentras que os de temporada se duplicaron. Indican que a competencia entre familias por cada vivenda que sae ao mercado na cidade creceu un 85%.
10: Vimos de coñecer tamén que o Tribunal Constitucional admite a trámite o recurso da Xunta contra o decreto que regula as zonas de aceleración renovables. En concreto, o recurso interpúxose contra varios artigos do decreto de marzo que aprobaba o Plan Integral de Resposta á Crise de Oriente Medio. O goberno de Alfonso Rueda denuncia a escasa marxe que deixa que só se poderían instalar estas áreas no 0,16% do territorio galego. E a concesionaria da AP9, Audasa, gañou preto de 46 millóns de euros no primeiro semestre deste ano. Isto supón un incremento do 3% con respecto ao mesmo período do ano pasado. Así o indican as contas remitidas á Comisión Nacional do Mercado de Valores. A compañía registrou nestes 6 primeiros meses de 2026 61 millóns de viaxes, co que o tráfico medio a diario de preto de 27.000 vehículos, o 3,1% máis ca un ano antes. O 81% dos condutores abonan o servizo mediante telepeaxe, e só o 4,2% optan por facelo en efectivo. Mentres, o PSDG critica as declaracións do conselleiro de Presidencia sobre a Comisión Sectorial de Transporte celebrada nas últimas horas en Madrid. Diego Calvo falaba de tomadura de pelo por ser a primeira que se celebra en 4 anos e porque non asistiu o ministro de Transportes. Respóndelle hoxe o voceiro de Transportes no Grupo Parlamentario Socialista, Carlos López Font, denuncia as liñas de transporte.

0: transporte metropolitano, que son competencia da Xunta.
1: A verdadeira tomadura de pelo é a que sufren cada día os galegos nas paradas dos autobuses da Xunta. Liñas que non pasan, buses que deixan xente en terra, queixas que ninguén contesta. E iso non depende de Madrid, depende del. O de onte non foi unha conferencia sectorial, foi un mitin con desprazamento pagado. Traían o veredicto escrito da casa.
0: Este 29 de xullo cúmprese un ano do asasinato dunha traballadora do fogar no Porriño, presuntamente a más do home da anciá que coidaba. A unha desta tarde gardarase un minuto de silencio ante o concello e previamente houbo manifestación convocada pola CIGA. Víctor Blanco.
2: Manifestación ás 11:30 porque considera a CIGA que nos últimos 12 meses apenas nada se fixo para garantir a seguridade das mulleres que traballan no servizo de axuda ao fogar. Ainda non se activou o protocolo que pretende previr actitudes violentas que sufren en moitos casos estas profesionais. O asasinato de Teresa, a mans do marido da muller que atendía nunha casa da parroquia de Atios, conmocionou a toda a sociedade, como destaca o alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo.
3: Uno de los días más tristes y oscuros de este ayuntamiento. Una vez más quisiera trasladar desde aquí y de todo el pueblo de Porriño pues esas condolencias a la familia de Teresa.
2: A unha da tarde gardase un minuto de silencio no concello porriñés.
0: E a Xunta destinará máis de 2 millóns de euros a axudas específicas para vítimas de violencia sexual. Só ano pasado acreditáronse en Galicia máis de 300. Esta é a terceira comunidade en adoptar esta medida no marco da lei estatal. A orde aprobouse no Consello da Xunta desta semana co obxectivo salientado polo presidente de favorecer a recuperación integral destas mulleres e os seus fillos. As axudas van dos 3.500 aos 12.500 euros para cada vítima e os seus fillos se poderán acceder a eles as que teñan a acreditación de ter sofrido unha agresión sexual sen necesidade de denuncia. Así o indica o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Xunta, Roberto Barba.
4: Por tanto, é simplemente unha recuperación integral que é unha cantidad económica para que esa muller teña de alguna maneira unha reparación por lo feito pasado, ¿no? Que sempre ten que ser unha agresión sexual e sempre ten que ser unha agresión sexual acaecida con posterioridad a entrada en vigor da lei do 2022. Sí. E sin necesidade que faga outro tipo de actuación, ¿no? Non necesita ir a un xulgado, necesita ir a unha comisaría para presentar unha denuncia. Ela é acreedora de víctima de violencia sexual e acreedora desta renta con independencia que quere ou non empezar un procedimento judicial.
0: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. Contámoslles agora o caso dunha paciente de Viveiro que terá que agardar 2 meses por unha cita de atención primaria. Mónica Santos.
5: Xulia Canoura, veciña de Viveiro, pediu cita o 6 de xullo no seu centro de saúde e lle deron para o 3 de setembro. 2 meses de agarda. Así o denunciaba en Onda Cero Lugo.
6: Eu creo que esta situación pois non se pode soster porque non é normal que pues unha cita medicina de familia tarde todo ese tempo. Nin é lógico, nin ten sentido. Entonces, me parece denunciable, me parece que algo que non debemos consentir, que non debemos normalizar, que tarden 2 meses en darnos unha cita.
5: Presentou varias reclamacións ao Sergas e a resposta que lle deron é que a falta de profesionais impide cubrir as vacantes e que sinten as molestias ocasionadas.
0: Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está estabilizado o incendio de Taboada que calcinou 20 hectáreas a pasada noite. Ademais, quedaron extinguidos outros 2 pequenos focos no concello de Boborás. En cada un ardeu menos de media hectárea, pero non son os primeiros deste verán. A alcaldesa Patricia Torres denuncia que moitos destes lumes comezan por faíscas o paso dun tren, como neste caso, nun destes focos, pola caída dun piñeiro sobre a rede de media tensión.
7: O máis grande, que aparte acaban de declararnos zona de emerxencia, casi 300 hectáreas, que foi na parroquia de Moreiras, e iso foi por un rayo. Despois tivemos, polo desbroce dun tractor que estaba limpando no monte, que iso foi en Xurenzás, que ardeu un castro completo, sin excavar. Tuvemos tamén agora outro incendio esta semana, provocado polo tren, precisamente, que, bueno, quedou un conato de incendio, pero, bueno, pois fomos en manifesto pois tamén o mal estado das infraestructuras que están totalmente abandonadas sen limpar. E, bueno, estes dous últimos que acabamos de relatar.
0: Saiban tamén que Comisión Sobreiras CIGA e UGT convocan paro na hostalaría na provincia da Coruña para o 12 de agosto, xornada de eclipse total de sol. 28.000 traballadores do sector están chamados a estas movilizacións, cas que reclaman a patronal que avance na negociación do convenio paralizado desde que comezaron as conversas hai ano e medio. Con esa previsión imos rematar. Nuria Gestal, encargouse da técnica, comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bos días.
8: ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95 euros o kilo ou o pexego vermello a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
9: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
10: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. E pavía branca ou amarela selección, 2,69 euros o kilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
12: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe.
13: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Xunta de Galicia.
14: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 69 céntimos.
17: Gadis, en confianza.
18: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
19: Chave en man neste verán 2026, así viven desde a pasada tarde 74 familias aquí en Pontevedra, porque a pasada tarde foi o momento escollido pola Xunta de Galicia para entregar as primeiras 74 chaves das 4.000 novas vivendas públicas comprometidas para esta legislatura. Esas 74 chaves das primeiras 74 vivendas en toda Galicia foron entregadas aquí en Pontevedra. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu a ese acto de entrega de chaves de esas vivendas de promoción pública que están concretamente no barrio de Valdecorvos. Puxo en valor o presidente que esta entrega marca o camiño para acadar ese obxectivo, ese compromiso de duplicar o parque público de Galicia ata chegar ás 8.000 vivendas no ano 2028. Ademais, salientaba a Rueda que a Xunta de Galicia movilizou máis de 17 millóns de euros nesta promoción en concreto, a primeira desta legislatura da que se entregan as chaves, e puxo esta promoción de Valdecorvos como exemplo de edificación accesible e de máxima calidade. Así que hai 74 novas familias con vivenda propia, vivenda pública en Valdecorvos, e esta actuación no barrio pontevedrés forma parte ademais dunha estrategia máis ampla nos a cidade, porque actualmente están en marcha 306 vivendas públicas repartidas entre este mesmo barrio de Valdecorvos, máis tamén en Ernestina Otero, que nos leva ata a antiga Tafisa, e tamén nas Devesas, 74 familias que desde onte viven un punto de inflexión para unha nova vida. Son as 12:35 e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
20: De Uno Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.
19: Ao longo deste ano, a Xunta fará entrega de chaves tamén en Santiago de Compostela, en Mos, na Coruña, e a previsión para este 2026 de vivendas de promoción pública rematadas, pero as primeiras foron aquí, en Pontevedra, 74 chaves entregadas. Máis do 60% dos 4.000 fogares comprometidos, explicaba o presidente desde aquí, desde as sociedades de Pontevedra, están xa en fase de construcción ou cobra licitada, mentres que o resto avanza na redacción dos correspondentes proxectos técnicos para acelerar os prazos ao máximo. Imos resumir en algo máis de 3 minutos ese momento vivido onde pola tarde para 74 familias, imaginen, bueno, pues as chaves dunha nova vivenda, é un día importante. Escoitamos o presidente Alfonso Rueda.
21: As primeiras vivendas, eu me alegro moitísimo que a conselleira, e aproveito para felicitar a ela, a todo o seu equipo, a Heriberto, o director do Instituto Galego de

0: vende solo, que son los que están tirando junto con María, para que esto sea una realidad, agradecerles que sea en esta ciudad. En la miña ciudad, vivo aquí, muy cerca, tener aquí un barrio que vaya a empezar a acoller mucho más puro que ten todavía. Un barrio con gente nova, un barrio que llega con gente ilusionada, que estoy seguro que va a cuidar estos entornos maravillosos que vemos aquí. Esto va a ser o voso fogar y, por lo tanto, todo el mundo tiene muchísimo interés en cuidar un fogar que una nueva vida.
1: Esa zona de Valdecorvos, na cidade de Pontevedra, onde a Xunta está construindo vivenda pública, onde van poder trasladarse xa esas 74 familias que desde a pasada tarde teñen as súas chaves e que ao mesmo tempo, como explicaba o presidente, é un barrio que está medrando non solamente pola cantidad de vivenda que se está a construir, senón tamén polos espazos públicos que se van creando alrededor desas vivendas. Esta nova promoción de Valdecorvos supuxo un investimento superior aos 17 millóns de euros, case 18 millóns de euros, 3,7 proceden de fondos europeos.
0: Xente que leva moito tempo, decía algún novillo de Pontevedra de toda a vida, e que estaba sufrindo as consecuencias do cara que está vivenda, do lonxe que hai que irse a veces cando non quere estar en Pontevedra, do que lle costa pagar un aluguer cada vez máis caro, das presións, me decía algunhas persoas que recolleron a chaves, as presións que nos meten para pagar o aluguer, e aquí hai outra solución. E xente que veo a Pontevedra, a Galicia, buscando unha nova vida, a veces dende moi lonxe. Había unha das chaves que entreguei, era unha persona que viña de Bangladesh, e que decidiu que aquí había que empezar unha nova vida, igual que os migrantes galegos tuveron que ir moi lonxe hai moito tempo, pero allá que tiveran as oportunidades que nos lle queremos dar a xente que ven aquí e que quere empezar unha nova vida, e sin esquecer de onde son, ser igual de galegos que os que levamos aquí vivindo toda a vida. Esta é a solución. Hai dous anos estábamos aquí facendo o primeiro anuncio de que aquí iba a haber o que hoxe é unha realidade. Algúns se poñan en dúbida, decían, bueno, un anuncio máis dos políticos, xa veremos se é verdade. Xa veremos se todo o que prometen se vai cumprir, pois eu me alegro que dous anos despois isto sexa unha realidade para a xente que realmente o precisa.
1: 74 de 4.000, 74 primeiras chaves entregadas desas 4.000 novas vivendas públicas comprometidas para esta legislatura, as primeiras entregadas de Galicia aquí en Pontevedra. Ademais, o presidente agradeceu, isto importante tamén, a colaboración institucional do Concello de Pontevedra pola cesión gratuita dos terreos municipais, os que foron necesarios para levar a cabo estes proxectos. As vivendas cuxas chaves xa están en mans dos seus propietarios e as vivendas que continúan en construcción na nosa cidade. Sen dúbida é unha das imaxes da actualidade das últimas horas aquí en Pontevedra, esa entrega de chaves. E outra gran imaxe será que vivamos en setembro coa gran final das series mundiais de triatlón en Pontevedra. No ano 2026 volvemos ser sede escenario dun evento deportivo de ámbito mundial. Pois ben, para que iso saia ben, hai que preparalo. Moita xente xa traballando. Hoxe, a concelleira de Deportes, Anabel Gulías, presentou a campaña de captación de voluntariado para esa gran final das series mundiais de triatlón. Vostedes poden, queren convertirse en voluntarias, en voluntarios da gran final. Temos lema, Pontevedra e Boa Vila, dá de beber a quen pasa.
2: Hoxe o que queremos facer é un chamamento a que máis xente se una a esta familia. E o facemos con un lema que é coñecido para todas nós, non? Dá de beber a quen pasa. Non existe ningún número máximo de persoas que precisemos, ningún mínimo. O que facemos é intentar organizar todo o tempo que as persoas estén dispostas a ceder e pois en función disso imos preparando ou se van preparando pois todas as quendas de colaboracións. Estamos poñendo en marcha unha experiencia internacional que escolle Pontevedra precisamente como un escenario piloto en como a organización local e especialmente o voluntariado vai a ser tomado como experiencia, como boa práctica que está tan de moda en modelo de xestión e coordinación. Próximamente imos a dar máis máis datos sobre esta experiencia piloto, pero estamos moi orgullosas de máis unha vez ser vanguarda na xestión, na organización e na dimensión que está collendo todo isto.
1: O éxito operativo de calquera evento deportivo debe ser en gran parte a colaboración activa e voluntaria da cidadanía. Precisamos uns 700 voluntarios para que todo se poida desenvolver.

0: ranquean como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
1: Imos ata Sanxenxo, concretamente ata a Praza do Mar, estamos aí onda o Porto Deportivo Juan Carlos I, porque alí esta mañá acaba de inaugurarse a exposición de rúa Rostros das coleccións de A Banca e a Fundación, e a verdade é que nos gusta moito esta idea de aproveitar o espazo público para levar a arte, e algo que fai moi ben e que tamén leva tempo aproveitando xustamente a Fundación. Vou saudar a Marite Cores, que é a coordinadora da área de cultura de a Fundación. Marite, moi bo día.
2: Moi bo día, Susana.
1: E ademais é que o verán préstase tanto para ir isto, non? Un espazo público para levar unha exposición. Levades tempo apostando por este formato desde a Fundación.
2: Sí, efectivamente, os espazos públicos son eses lugares en donde, digamos, que non hai que facer ningún esforzo, non? Para toparse coas exposicións ou para toparse con calquer outro tipo de manifestación ou de proposta, que ademais non só serven para, digamos, dinamizar eses espazos públicos, sino que ao mesmo tempo pode trasladar coñecemento, non? Que un pouco tamén de o que desde a Fundación nos dedicamos e o que nos gusta facer e o que atopamos en este formato de exposicións de rúa, pois unha canle, digamos, que como moi moi fácil e moi moi dinámica para para este objetivo que te comentaba.
1: Sí, ademais por esas rúas, eses espazos públicos de Sanxenxo pasan moitas persoas este verán, así que moitas persoas van poder ver esa exposición Rostros das coleccións de A Banca e a Fundación. Que imos ver aí? Que imos atopar? Máis aló dos selfies que todos nos facemos e que temos nos nosos móviles, autorretrate moito máis, non? Ten moita historia e está aí presente nos rostros.
2: Sí, o Rostros foi algo, é un tema pois recurrente, non, na historia da arte e da creación artística en xeral. Entón nos quixemos, para, bueno, un poquinho para dar un paseño para atrás, digamos que este proxecto, esta idea desta exposición de rostros nace pois baseada en varios piares, non? Un deles é pois dar continuidade a este proxecto que nos temos de levar arte a todas as localidades, a localidades que non son, que non son as sete grandes cidades galegas, sí, por decirlo así de algún xeito, e logo tamén sacalas á rúa nesas localidades. Entón, dentro de eso nos barallamos diferentes contidos, moitas veces temáticas pois de contido medioambiental e de todo tipo, pero chegou un momento que tamén dicíamos por que non sacar as coleccións de arte da Fundación e da Banca á rúa, non? Obviamente os cadros non se poden sacar á rúa, por razóns que todos podemos entender, pero sí é verdade que hoxendía podemos facer unha reproducción a un nivel, a unha calidade altísima, espectacular, de verdad, e nos parecía que aproveitar ese importantísimo patrimonio artístico galego que temos nas súas coleccións para leválos e facelos máis accesible para todo o mundo, pois era esta era a oportunidade, non? Entón, os rostros, pois, como decía, algo que ha estado presente sempre en a creación artística, non? Algo recurrente. Nesta exposición podemos atopar desde unha obra de principios do século XIX, prácticamente, do ano un poquinho máis tarde, da segunda metade do ano 1879, de Dionisio Fierros, e a última que vamos a ver nesta exposición, que é moi recente, do ano 2009, de Santi Jiménez. E desde aí, o sea, en todo ese tempo, pues podemos atoparnos con autorías moi relevantes, como Sotomayor, como o propio Luis Seoane, como Castelao, en donde precisamente rostros, as facianas, as persoas eran os protagonistas, non? E bueno, ademais suelen resultar, escollemos esta temática tamén, o tema dos rostros, porque adoita ser algo bastante apetecible, ou bastante interesante, non? Sí. Porque aí atopamos imaxes cotiás, atopamos incluso obras moi costumistas, pero atopamos moita tamén expresión, atopamos emocións, atopamos moi muitísimas cousas coas que moitas veces nos recoñecemos e que chaman tamén a nosa atención.
1: Sí, claro, que eu mencionaba os selfies, ¿no?, facendo aí a broma, pero é verdade que os selfies ás redes sociais, non sei se o verbo sería democratizar, pero esta era digital, sí que levou a democratizar esta arte do autorretrato, sen arte, claro, pola nosa parte, pero como que nos identificamos moito, non, con estes rostros en primeiro plano, porque estamos moi afeitos a facernos eses selfies ou a ver as fotos de perfil das redes sociais, que non deixan de ser un autorretrato do século XXI.
2: Sí, ao final é como que ten esa, desperta como esa curiosidade, non, ou ese morbo de a ver que o que amostra esta cara, non, que o que me está querendo decir. E cando te paras un pouquiño a ler todas as fotografías, todos os paneis que compoñen esta exposición, igual que todas as exposicións que facemos na Fundación, pois conteñen unha información bastante interesante, non, diría eu. Entón, bueno, cada unha delas pois tamén nos conta un pouco, pois en algún caso, o que quere trasladar con esa

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasando a unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de mércores 29 de xullo. A esta hora todo comeza en Cambados por todo, estando nestas datas nas que estamos. Refírome á festa do Albariño, que continúa ata o domingo. Ali imos estar nuns minutos co seu alcalde, con Samuel Lago. Pero antes, na cidade de Pontevedra, se están aquí ou se van vir aquí nesta xornada de mércores ou nos vindeiros días, teñan en conta un aviso de movilidade que nos trasladan desde o concello, porque as obras de fresado e asfaltado que se están facendo pola cidade trasládanse a partir de hoxe á glorieta da Ponte dos Tirantes. As fases de obra representanse nun plano que está ben indicado pola zona, pero iso non significa que, porque teñamos a información, non teñamos tamén algunhas retencións, dada a importancia, sobre todo, desa vía afectada. Estamos falando da zona da Ponte dos Tirantes, que seguro vostedes ubican perfectamente porque é unha zona de tránsito habitual, así que recomenda o concello, na medida do posible, evitar a circulación rodada por ese punto. A previsión de traballo afecta en principio aos días 29, hoxe, que comezaron, mañá, pasado e tamén 3, 4 e 5 de agosto. Comezarían tamén, retomarían os traballos a vindeira semana, fan a paradiña a fin de semana e retoman de novo luns, martes e mércores. Estes traballos de fresado e de asfaltado que agora están na zona da Ponte dos Tirantes e que xa nos días anteriores vimos noutras zonas da cidade, teñen un sentido agora no verán, recordou o concello que están poñendo a cidade a punto tamén para as carreiras da final de triatlón das series mundiais das que falábamos xusto no inicio do programa, con esa campaña de voluntariado que hoxe se presenta. Ese plan de asfaltados está revisando minuciosamente, intervén nas rúas polas que van pasar os diferentes circuitos, así que estamos nese proceso de preparación da cidade para a celebración da gran final do campeonato do mundo de triatlón e inclúe esta revisión das superficies de rodaxe e carreira, polo que as beiras rúas deben estar ao máximo nivel. Esas obras chegan hoxe a esa zona da Ponte das Correntes, da Ponte dos Tirantes, perdón, teñen en conta en a medida do posible e eviten o tráfico rodado por esa zona.
1: Os establecementos Bricocentro de Galicia ofrécenche a información do tempo.
0: Non sei que pensarán vostedes, pero xa na cidade de Pontevedra temos un día estupendo, fresco, da gusto andar en manga curta pola rúa, sen afogar de calor. A ver como está a previsión para as vindeiras horas, preguntamos yo sempre a que non sabe. Que meteo Galicia hoxe, saúdo a Joel Cid. Joel, moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
0: Bueno, para gustos cores, que eu estou aquí feliz co fresquiño, pero mellor hai quen prefería as temperaturas de outros días, non o sei. Contame ti como vedes que avanza a xornada.
2: Pois seguiremos nestas próximas horas, despois desas néboas, esas nubes baixas que temos nas primeiras horas do día, xa foron abrindo, e na zona das Rías Baixas os ceos, quedaremos nunha tarde en xeal co ceo moi aberto, algunha nube tipo alto, e seguiremos con ese vento de compuñente oeste, vento marítimo, que en xeal suaviza as temperaturas, teremos valores que estarán en torno aos 25-26 graus na cidade de Pontevedra.
0: E vedes cambios para mañá?
2: No, mañá sobe se venres, seguiremos, cambiará o vento, xa non será do oeste, xa será do norte. Por tanto, mañá sobe comezaremos o día novamente con bastante nube baixa, tendencia a ir abrindo. Pola tarde o ceo bastante aberto, con algún nube tipo alto, lixeiramente pode haber algunha brétema aí preto do litoral. Temperaturas mañá sobe sen moitos cambios, normalmente valores que estarán preto dos 25 graus. O venres un día semellante a mañá sobe, vento do norte, máis nubes pola mañá, abrindose claros pola tarde, temperaturas que estarán en umbral dos 25 a 27 graus.
0: Moi ben, pois aí teñen a previsión ata o venres para que xa vayan organizando as súas vidas e axendas. Grazas, Joel, que teñas bo día.
2: Igualmente, moi bo día.
1: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
3: Más de uno Pontevedra.
4: Me apuras, todo país se altera.
3: Susana Pedreira.
4: Todo país se altera, xa te espero de ver.
3: Cero.
5: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.

0: sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove, un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8 y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
1: Destino Cambado, xa comentábamos que temos por diante a primeira fin de semana de agosto, que non é precisamente unha fin de semana tranquila no calendario festivo galego, e desde logo se hai unha festa que referente que cada un seguro ten na súa axenda cando chega este momento do ano, é a festa do Albariño de Cambados, unha das festas con máis tradición, e non falo da nosa provincia, falo de Galicia, falo mesmo do Estado, é a festa referente, falando de viño de calidade, falando de música, falando de moito máis. Imos comentalo todo co alcalde, porque hoxe comeza todo, a fin de semana, a primeira de agosto. Podemos decir que é a grande, pero que hoxe xa comeza. Onte xa tiveron unha previa, a ver que tal. O alcalde de Cambados, que é Samuel Lago. Moi bo día, alcalde.
2: Hola, moi bo día, Susana.
1: Claro, é que non perdemos de vista que a primeira fin de semana de agosto hai que estar en Cambados porque o Albariño, pero hoxe, a golpe de mércores, xa todo comeza, non? Que teñen a lectura do pregón e abren as casetas.
2: Pois pues temos o noso particular chupinazo, que sí, claro. Temos o pregón a mediodía, a unha, e a partir do pregón cortamos a cinta, inauguramos as casetas e comezamos a probar viños. Debo dicirte que para min é o mellor día, sin dúbida.
1: Sí, ¿no?
2: O día da inauguración, sí, sin dúbida, o día que máis o disfruto e, como a min, creo que moitos cambadeses, ¿no? A fin de semana, bueno, o bo que ten de ter algúns días pola semana e outros na fin de semana e que nos permite, pois, aos que vivimos en Cambados disfrutalo máis nos días de semana, uh-huh. E os que veñen a visitarnos disfrutan o máis nos días da fin de semana.
1: Claro, como son 5 días completos de festa, desde hoxe ata o domingo, dase esa tendencia, non? Entre semanas son máis os veciños e veciñas de Cambados os que van vivindo a festa, e a fin de semana reciben pois milleiros e milleiros de visitantes, non só de outras partes de Galicia, de España, e tamén do mundo. Todo comeza hoxe, dicíamos, co pregón a cargo do actor cambadés Flaco Estévez, que ten esa responsabilidade de coas súas palabras, dar o chupinazo. E despois xa o punto de referencia volve ser o Paseo da Calzada, non? Ali temos 44 casetas, porque non perdamos de vista, agora falamos do programa, pero o protagonismo segue sendo para o viño, non? E para as adegas.
2: Evidentemente, a festa do viño Albariño, todo xira en torno ao viño, e principalmente tres eventos fundamentais. Un é a propia feira, o recinto feiral, o sea, a zona onde están as casetas, que é o Paseo da Calzada, que este ano ten alguna novidade na distribución, tratamos de deixar un oco central, un espazo central para que a xente poda moverse e que o fluxo de personas sea máis fluido, valga a redundancia. E despois outra parte fundamental é a cata concurso. Si ven nas casetas hai 44, como dicías, casetas, na cata concurso hai máis de 60 adegas que se presentan a cata concurso, que remata no Santa Fe Confraternidade, onde participan todas esas adegas e onde se fan públicos eses premios aos galardonados. Un premio que, despois de 74 edicións, que pronto se di, 74 sí. Edicións, creo que, sumando os teus anos e os meus, pouco pasamos a 74.
1: Pouquiño, sí.
2: E, bueno, para ano, ademais, unha edición especial, que é 75 aniversario, non? En eses 74 anos, pois, o certo é que fui adquirindo unha fama e un prestixio este galardón, que, ademais, é unha cata cega, e con catadores de prestixio, tanto do propio Consello Regulador, do panel de cata do propio Consello Regulador, como catadores traídos de toda a xeografía española. E o certo é que as adegas galardonadas lles proporciona un empuxe fortísimo para a súa promoción e a mellora das súas ventas, ¿no?
1: Claro.
2: E o terceiro piar do viño, falando do viño, sí. O túnel do viño. O túnel do viño comeza mañá xoves. Aí é un lugar onde se poden catar e disfrutar máis dun cento de elaboracións de viños diferentes, e sobre todo o gran aliciente deste túnel do viño é que son moitas delas elaboracións especiais, son viños que non atopas habitualmente en lineais de supermercados nin tampouco nas casetas aquí do viño, sino que son viños pois con elaboracións de carácter tradicional ou innovador, pero diferente ao que se soe facer, non?
1: Claro.
2: Iso é un gran atractivo, o túnel do viño. E despois, claro, o núcleo central é o viño, con esos tres pilares, pero despois arredor todo está toda a parte lúdica e festiva que non é pequena.
1: Non é pequena, son 5 días completos. Comentaremos algo durante esta conversa, pero aproveito xa para dicirles aos ointes que teñen unha web propia, fiestadelalbariño.com. Aí por días van vendo toda a programación, por exemplo, o túnel do Viño que aludía o alcalde, que é verdade que é unha iniciativa que dentro dos 74 anos de historia que ten a festa, podemos decir que é moito máis recente, non? Porque son 15 anos xa, pero bueno, 15 ao lado de 74, non? É unha das novidades, podemos decir, dos últimos anos. Se comeza mañá, xoves, a partir das 11. Bueno, poden ver toda a programación con detalle aí, pero eu quería comezar poñendo foco no Viño, porque xa sei que a festa do Albariño é unha festa para moito máis, pero o Viño e o protagonista, de feito, comezou, non? A orixe da festa comezou aí para un grupo de bodegueiros, non? Nos anos nos anos 50, que querían pues poñer en valor os seus viños a través dun concurso. Esa é a orixe, non, da festa do Viño do Albariño, así que todo está aí alrededor dese viño que pon no mapa o Concello de Cambados, a vila de Cambados, en todo o mundo, non? O Albariño, non nos falamos da denominación de orixe Rías Baixas, pero ao final acabamos dicindo Albariño, e o Albariño nos leva sí ou sí a Cambados. Claro, moita xente se dá cita durante estes días, ademais dos e das cambadesas. Isto exixe, por falar tamén da parte, bueno, pues de máis traballo e de preocupación e de responsabilidade, un dispositivo amplo de seguridade e tamén sanitario, non? Todo eso está listo xa a partir de hoxe, alcalde.
2: Sí, por suposto. Eso realmente é unha parte que non se ve, o backstage da festa do Albariño, e é unha parte fundamental para que todo funcione. Claro, os visitantes, a xente que vende festa, pois céntrase no viño e na música, pero realmente detrás hai un intenso traballo de moitos meses, non? Desde o punto de vista da seguridade, pois aparte da nosa policía local, que fará reforzo de turnos, temos tamén efectivos de policía local de Vilanova de Arousa e de Vila García, os cales lle quero agradecer a súa boa disposición. Temos tamén reforzo da Garda Civil, Policía Autonómica e Policía Nacional, cada un centrarase en tarefas distintas, e temos a colaboración da Axencia Galega de Emerxencias, co seu posto de mando avanzado, donde nos facilitarán unha videovixianza de prácticamente todo o pobo a través de 9 puntos de vixianza con cámaras. Tamén os servicios de emerxencias de Cambados, con colaboración de outros municipios, completarán o dispositivo de seguridade. Con respecto ao dispositivo sanitario, sí, que tamén é importante, ainda que este sempre queremos que sea igual que o anterior, que menos traballo teña, pero bueno, sí, as veces sí. Teñeno. Pois temos ambulancias medicalizadas e básicas, proporcionados polo Concello, xunto con un pequeno hospital de campaña que montamos frente do centro de saúde, e despois o propio Sergas tamén reforzará o PAC, demais o centro de saúde, como anunciou ante o concelleiro nunha visita que nos fixo aquí a Cambados.
1: Sí.
2: Despois hai outro factor fundamental dentro da festa que non mencionamos, a parte da seguridade e da sanidade, que é a limpeza.
1: Tamén,
2: a limpeza,
1: claro.
2: Tamén é un factor fundamental, porque, claro, ten en conta que ao longo destos 5 días, se as previsións son similares ás do ano pasado, pues andamos preto das 250.000 personas acumuladas nos 5 días. É unha cantidade de xente inmensa, pues, probablemente das festas máis grandes de Galicia a día de hoxe. E iso supón que hai que facer un esforzo importantísimo en limpeza. Así que temos, ademais de personal propio, reforzo de personal temporal, temos tamén empresas contratadas con maquinaria específica para bueno, facer cada día o remate da festa a partir das 6 da mañán e ata as 10, 11 da mañán, intentar deixar o pobo nas mellores condicións posibles.
1: Claro.
2: Depois virá outra campaña pós-Albariño, tamén de limpeza, pero bueno, eso xa será outro capítulo.
1: Claro, bueno, é que está moi ben que falemos disto, quero facelo, porque, como dicía o alcalde, o backstage, non, dunha festa, para que todo saia ben, para que vayamos, desfrutemos nas mellores condicións, con todas as garantías de seguridade e para manter a vila tamén en condicións de limpeza. Hai moita xente traballando, non? E efectivamente, cando imos de festa, nin reparamos, a non ser que necesitemos algo, nin reparamos en todo o traballo que hai detrás, de planificación, de administracións coordinándose, de servizos operativos, para que os demais gocemos. Así que isto está moi ben tamén que o poñamos en valor: limpeza, seguridade, sanidade, amplos dispositivos e moitas persoas traballando para que gocemos. Despois se nos movemos, dígame.
2: Bueno, e con calor. Poñer en valor o traballo desas persoas que acabas de mencionar.
1: Sí, sí, sí.
2: Son moitas persoas traballando sin descanso, mañás e tardes, para que todo saia ben.
1: Sí, agora, dicía vostede poñer en valor, eu entendía xa a palabra calor, a previsión.
2: Ah,
1: que o tempo, bueno, vai a acompañar. É certo que hoxe xa temos así un pouco máis de fresquiño, que le agradecemos.
2: Está o día perfecto.
1: Sí, a ver se mantivera así, pero tamén con calor, todas esas persoas traballando. Así que teñamos isto en conta, non? Que cando imos a unha festa hai moita xente traballando para que os demais gocemos. Dicía que imos movernos un poquinho por Cambados, como

Vamos aí no Paseo da Calzada porque hoxe aí están as casetas con esa distribución que ten algúns cambios este ano para que todo flúa mellor, pero despois si pensamos na música, a ver se non me equivoco, temos que ir a Feciñáns, a Praza do Concello e tamén Alfredo Brañas, non, que xa se consolida como un escenario

0: concepto solidario, o sea, que se recaude va a ir destinado a loita contra o cancro, con actuacións, dúas actuacións, que son de Ningures
1: e
0: Alana. Elao,
1: perdón. Sí, oxe Elao. Sí. Alana vai o xoves, coido, non?
0: Alana vai o xoves, oxe Elao, efectivamente, de Ningures, Elao, temos oxe. E despois temos, bueno, o resto de días, concertos na Praza de Ciñás. Na Praza do Concello, o tipo de música vai ser diferente, aquí é con orquestas, é máis tipo verbena.
1: Sí.
0: E despois temos na zona de Santo Tomé, música máis de electrónica para a xente xoven. E, como dicías ti, na Praza de Alfredo Brañas, pues, o Concello organizou onte o Pé de Cuba, que chamamos nós, que é o día previo, pero o resto de días sigue habendo tamén, ainda que xa non organizado directamente polo Concello, senón o Concello aí está colaborando cos hosteleiros, que son os que realmente poñen música no resto dos días da festa e na Praza de Alfredo Brañas.
1: Sí, mire, está cantando para nós de Ninjures, isto é só un aperitivo, porque en directo para escoitalos hai que estar hoxe ás 10 en Cambados. E o resto dos días, como nos contaba o alcalde, tamén concertos. Por exemplo, maña xoves, ademais de Alana, estarán Mondra, estarán Amoevo, que son, sen dúbida, xunto con de Ninjures, as bandas do momento aquí en Galicia. Claro, se repasamos o programa, vemos que, e isto pasa nos últimos anos, entendo que hai unha decisión aí detrás, alcalde, apostar por artistas, por grupos de aquí de Galicia, para eses concertos de Fefiñáns.
0: É que eu creo que a música galega está de moda.
1: Claro,
0: e
1: claro,
0: vémolo
1: claro.
0: Con grupos, bueno, dende o fenómeno de Tan Sueira, pero hai moitos outros fenómenos, pues como decíamos antes, Mondra.
1: Sí, Mondra.
0: Sí, é un grupo que de Ningures está tamén moi ben. E hai outros grupos que este ano non están, ou que xa estuveron, pues, como por exemplo The Rapants ou Carlos Ares, que tuvemos fai uns anos, as propias Tan Sueiras que mencionábamos, Bayuca. A verdade é que a música galega está de moda. Bueno, evidentemente non se pon solo de moda, sino nós desde as administracións temos tamén que tratar de fomentar e de potenciar a música e a cultura galega, que non é sempre música e cultura galega tradicional, tamén hai música e cultura galega moderna para a xente xoven. E temos que todos facer remar un poquinho en favor deso, e vendo que a música é boa e é de calidade e que lle gusta a xente, pois encantadísimos de traer grupos que funcionen e que ademais sean de Galicia.
1: Sí, que ademais é un gusto estas semanas que estamos facendo este percorrido polos concellos con festas imprescindibles, desde logo hoxe tiña que ser Cambados. Este ano é un gusto poder comentar os cartéis e ver que hai bandas, hai artistas galegos cada vez máis, non? Porque é certo, é un escaparate maravilloso a festa do Albariño con todo o público que vai ata ali, para os nosos artistas, para as nosas bandas, así que nin o duviden, a gozar tamén dos concertos da música en directo da a festa do Albariño desde hoxe ata o domingo, nada para. O domingo, digamos que é o día como máis institucional, non, alcalde, con esa comida oficial a mediodía, apertura xa notarial tamén do sobre cos viños premiados na festa, que nos dicía vostede a importancia que ten para eses viños a partir de aí, non, o escaparate que para eles supón, pero antes diso é como un día moi institucional, co seu capítulo serenísimo.
0: Efectivamente, o domingo é o día, bueno, o día culmen, é a guinda do pastel. O domingo é o día que se abren os premios e é o día donde ademais celebramos o fin de festa con ese xantar de confraternidade no que participa pues todo aquel que tenga algo que ver con o mundo de viño en Cambados e no entorno. Participan adegas, participa consello regulador, participan autoridades, participan cofradías de viño de outras zonas e participa tamén outras cofradías coas que estamos irmandadas, non? Este ano, por exemplo, temos uns invitados especiais que son a cofradía do Xamón de Los Pedroches, en Córdoba, que foi unha campaña sursiva a raíz dunha campaña conxunta entre Rías Baixas e Xamón, pois aquilo de romper esos tabús de que o Xamón é só para viños tintos, pois descubrirse que o Albariño marida perfectamente, maravillosamente co Xamón e foi un éxito rotundo esa campaña. E bueno, agora pues queremos manter ese vínculo e esa conexión. Bueno, van a ser os invitados especiais deste ano.
1: Bueno, van gozar, que sorte subir de Córdoba a Cambados en pleno agosto para gozar
0: un día. O viño e o clima van a refrescarse.
1: Por iso, para gozar disto. Bueno, pues todo comeza xa e no, nada para ata o domingo ás 12 da noite coa clausura co espectáculo pirotécnico, que é tamén un momento estupendo aí no Paseo Marítimo de Cambados. Quedan moitos días por diante, 250.000 persoas e o público, as visitas acumuladas, non, nestes días, tendo en conta as previsións, polos datos de outros anos. Antes de despedilo, algún consello, incluso

0: Moito compañeirismo, moito respeto, iso de que non hai egos, de que todos nos respetamos e nos admiramos. Pois eso, eu admiro moito que fan os compañeiros, encántame estar ali, disfruto moito. O que decía tamén Elizabeth, non? De poñer un micro diante, pois a denuncia de como hai certos dereitos humanos que se pisotean todos os días, e que a poesía ocupe ese espazo tan importante, porque a poesía, como decía Tesal Alfonso, pois eu xa teño dito aquí moitas veces, sí. Pois é un pouco a irmá menor ás veces, non? Porque hai pouca xente que lea poesía, entón eso de levarlle a recitada ou a través dunha performance, pois eu creo que potencia moito o feito de que a xente se anime máis a ir asistir a este tipo de actos, non? Que se dis, bueno, lé este libro que vai sobre a defensa dos dereitos humanos. Non leas este libro, escoita estes poetas como recitan sobre este tema, non? Entonces eu creo que iso é un acerto moi grande.
1: Bueno, que temos comprobado tamén aquí, falando con vos noutras ocasións da poesía, tamén como é unha ferramenta estupenda para tecer redes, para que a xente que ten esa inquedanza interior, non, por escribir, por palabras, o que sinte ou que observa no mundo, atope o seu lugar. Non temos falado con vos do papel importante que xogan os recitais, as persoas que organizan recitais, non, os grupos poéticos. Entendo que este é un proxecto que engloba esa filosofía e máis, non, son un peldaño máis, porque ten tamén esa vertente reivindicativa.
0: Sí.
1: Grazas, Charo, por traer a Alfonso e Elizabeth. Gracias, Alfonso e Elizabeth, por esta visita, por estar aquí e por ese traballo que facedes en Poética Albedrío. Quedamos pendentes do que acontece en novembro, aquí en Pontevedra, para contalo.
2: Sí, o 14 de novembro.
1: 14 de novembro,
2: no
1: xa hai data.
2: No museo de Pontevedra, no Castelao.
1: Pois tedes que vir antes para lembrarlo e convidar a xente.
2: Sí, encantadísimas.
1: Sí, parece que queda moi lonxe porque está indo verán, claro. Aquí por vivir, pero está aí a volta da esquina. Bueno, moitas gracias, un gusto escoitarvos.
2: Gracias. Bo día.
1: Volverán, as amigas e amigos de Bella Bella, aínda este verán, creo que podemos ter unha cita máis con eles e con elas en agosto, para que recluten persoas que fan cousas aquí na cidade e que veñan compartilas con nós e con vostedes, persoas que son máis anónimas, non, que outras que teñen altavoces a diario e que desde logo fan cidade e nos gusta moito compartir este tempo tamén con eles. Lembren que hoxe, se vostedes queren compartir o seu tempo fiando con isto, lembren que hoxe o Concello presentou a campaña de voluntariado para esa gran final das series mundiais de triatlón que vai acoller a cidade de Pontevedra do 23 ao 27 de setembro. Precisa o concello e toda a organización deste evento deportivo un 700 voluntarios e voluntarias, así que se teñen máis de 14 anos e teñen tempo e se apetece vivir a experiencia, poden entrar na páxina web de pontevedra.gal do concello, xa teñen un enlace directo á gran final das series mundiais e aí teñen un formulario de inscripción, ou tamén poden pasar pola oficina de voluntariado que está no edificio da Rúa Benito Corbal 45, en ese edificio azul grande que temos aí no centro da cidade, teñen oficina de voluntariado. Chegan agora as noticias con Juan de Sola e ata as dúas aí sigue Lorena Páramo. Coídense moito, sexan felices, ata mañá.

0: Triple ayuda habitacional, formativa y laboral. Quiero decir, un acompañamiento, no sé si indefinido, pero bastante longo, entiendo, ¿no?
1: Bastante longo. Empezamos con a prestación periódica, que é unha renta que se dá ás víctimas de violencia de xénero en Galicia. Xa pasamos despois ao pago único, tamén que é unha indemnización cun pago único. Pasamos a prestación habitacional, que é unha axuda económica que se dá para os alugueres. E despois xa pasamos a renta de inserción laboral e tamén as rentas formativas que chamamos nos. Entón, todo ese paquete únese tamén agora ás axudas por víctima de violencia sexual.
0: De que contan con estas axudas, notan que hai máis peticións, quero dicir que as mulleres, sabendo que teñen este recurso, se animan máis, por exemplo, a denunciar ou a sair desas situacións de risco, digamos.
1: Efectivamente, mire, nos temos estudiado moito precisamente ese tipo de peticións. As mulleres, a denuncia dunha en violencia de xénero é unha denuncia moi complicada, porque ao final é o único delito onde a muller ten que denunciar o pai de seus fillos, non? Entón, ten esa complicación moral e ética en ese caso. Nos, o que temos claro é que para que esa muller dé ese importante paso ten que estar agrupada, ten que saber que detrás dela hai unha administración pública que vai a seguir e vai a acompañar antes de presentar a denuncia e durante o procedimiento da denuncia. E precisamente por esa, digamos, información que se está facendo constantemente, as denuncias aumentan, e precisamente eso é boa noticia, ¿no? Fundamentalmente porque nos desde a Xunta de Galicia estamos sempre solicitando, estamos sempre falando, estamos exhortando as mulleres que se animen a presentar a denuncia, que non teñen que aguantar e soportar unha desaxación ou unha agresividade ou unhas agresións de maneira constante e reiterada. E a administración vai a estar con ela. Entón, facendo e dando esa información de maneira constante, anímase tamén as mulleres a salir dese ritmo de vida persistente con agresividade e con agresións que moitas mulleres, desgraciadamente, siguen sometidas.
0: Bueno, pois, Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia Machista da Xunta, graciñas por acompañarnos hoxe e por informarnos desas axudas que existen. Lembramos tamén eses teléfonos, verdad, por se alguén nos está escoitando, que sempre insistimos, non? En calquera caso de violencia machista, chamar o 016, pero hai moitos máis, non? Moitos máis xeitos de pedir axuda.
1: E axuda podese pedir en todos os sitios, desde un xulgado hasta a comisaría, hasta o 016, hasta os centros de crisis que temos en Galicia, hasta o centro de recuperación integral, calquer sin, é dicir, hai multitud de lugares onde se van a recoller esas denuncias e onde se vai a poñer en marcha xa ese mecanismo de protección, de asistencia ás víctimas de violencia de xénero en Galicia.
0: Pois agora sí, Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia Machista da Xunta, graciñas por acompañarnos hoxe, un saúdo.
1: Gracias, moitas gracias.